0: toplo i stabilno.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković Kamberi. Govorit ću vam o kuli u našem gradu. Gradačačka tvrđava se nalazi u Gradačcu i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine bedemi, objekti unutar bedema, gornji grad sa kulom Husein kapetana Gradaščevića i donji grad sa Sahat kulom. Zgradom gradske biblioteke, radio stanice i muzeja.

0: programu gimnazije i predmetima iz muzejske zbirke koji su upisani u inventarnu knjigu muzeja, nacionalni spomenik predstavlja potencijalno nalazište pokretnog arheološkog materijala. Oko 1710. godine, a sigurno prije 1730. godine, iz Agaluka je izrasla kapetanija koja je imala 300 plaćenih vojnika raznih rodova vojski. Ovoj kapetaniji su pripadala i utvrđenja Soko kod Gračanice i Srebrenik. Sva tri grada ove kapetanije bila su dobro snabdjevana topovima kao i svim rodovima vojske. Prema izvještaju iz perioda između 1718. i 1739. godine, Gradačačka tvrđava je prilično čvrsto zidana i okružena jarkom. Osigurana je sa tri baterije koje imaju 15 teških topova. Kada je granica Osmanskog carstva utvrđena na Savi, Gradačac dobija na značaju. Prema historijskim podacima tvrđava je dobila današnji izgled između 1765. i 1824. godine. Tvrđava je postojala decenijama i bila je renovirana više puta od vremena Mehmet kapetana Gradaščevića. 1765. godine Osman kapetan Gradaščević i njegov sin Murat su također radili na tvrđavi 1808. i 1818. i 19. godine. Tvrđava ima dvije cjeline, donji grad i unutar njega gornji grad. Karakteristično je da su pojedini dijelovi bedema i kule cijelog kompleksa građeni mnogo pažljivije klesanim kamenom nego mnogi drugi gradovi istog doba u Bosni. Prostor starog grada ima oblik nepravilnog četverougaonika sa dužinom stranice od oko 180 i 200 metara. Centralni objekat unutar široko razvedenih bedema ove tvrđave je od cigle sagrađena trospratna gradačačka kula s tornjem na vrhu. Visoka je oko 18 metara. U kompleksu se također gradačačka sahat kula. Tvrđava ima tri ulaza. Kula se sastoji iz dva dijela. Glavne građevne mase sa tri etaže i tri tornja koji zadire sa istočne strane ove mase i nadvisuje je sa još tri etaže. Visina tornja je 18,20 metara. Dragi slušalci, pozdravlja vas Đana iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković-Kamber.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

virusa. I danas je neophodno pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

saobraćaju na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u 6 nezgoda povrijeđeno je 6 osoba, 2 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, dok se za 4 ljekari još nisu izjasnili o stepenu povreda. U 2 saobraćajne nezgode pričinjena je materijalna šteta. Nekoliko informacija za sve vas koji danas krećete na put. Prema izvještaju Bihamka, saobraćaj je pojačan na većini važnijih putnih pravaca, posebno u blizini gradskih centara i na graničnim prelazima, što je očekivano u jeku turističke sezone i godišnjih odmora. Najduže kolone zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim prelazima promet je pojačan, ali se trenutno čeka do 30 minuta. Iz Bihamka vozača i podsjećaju da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima, voze oprezno i prilagode brzinu uslovima na putu. Zbog visokih temperatura preporučuje se i češće pauze i dovoljan unos tečnosti tokom putovanja. Sretan put i želimo vam miran i ugodan nastavak dana.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike CNC operativa.

Tere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

vam je pravila društvo od ranih jutarnjih sati. Maida Pezerović, urednica našeg programa, Džemal Delić, Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ostanete nam u ugodnom raspoloženju.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

sjedištem u Bihaću, gdje je imao i ključnu ulogu u organizaciji odbrane Bosanske krajine. Ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih vojnih zapovjednika Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u periodu od 1992. do 1995. godine, a za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim i drugim priznanjima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je obavijestilo javnost da će tokom koncerta naše velike muzičke zvijezde Dine Merlina 31. jula, 1. i 2. avgusta biti zabranjena upotreba dronova na ovoj lokaciji. Letjelice i dronove će moći koristiti samo organizatori koncerta kao i MUP kantona Sarajevo, a također je naglašeno da će kompletni sigurnosni perimetar stadiona biti pod nadzorom sarajevske policije. Kako bi osigurali brži protok i ulazak posjetilaca, primijenjen će biti dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI skenera. Pod pokroviteljstvom grada Gradačac i organizaciji Gradskog nogometnog saveza Gradačac na poligonu Luke u našem gradu počinje tradicionalna ljetna nogometna liga 2026. godina. Na turniru učestvuje 12 ekipa raspoređenih u dvije grupe koje će se boriti za titulu šampiona. Utakmice u grupnoj fazi traju dva puta po 10 minuta, dok se na završnom danu igra po dva puta po 15 minuta. Dvije najbolje plasirane ekipe iz svake grupe ostvaruju plasman u polufinalu, a pozivaju se i svi ljubitelji malog nogometa u našem gradu da posjete poligon Luke i da podržite sudionike turnira. Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima. S obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama saobraća se usporena, a vozačima se naravno savjetuje strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, u Gradačcu imamo 34 stepena Celzijusa, a Bosnu i Hercegovinu od danas zahvata i najduži i najintenzivniji toplotni val ovog ljeta. Prema riječima meteorologa, temperature će u pojedinim dijelovima naše zemlje dostići i 43 stepena Celzijusa, dok će se stabilizacija vremenskih prilika očekivati tek tamo negdje u drugoj sedmici avgusta. Nadamo se evo da ćete ove vremenske prilike koje nam idu u susret podnijeti na što lakši mogući način. Isto tako evo radujemo se i tom nekom osvježenju koje će nam doći tamo negdje poslije 10. avgusta.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.